0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă prezint un model de elev, un model de student, un model de om implicat în dezvoltarea industriei și a învățământului din România. Un model de inginer constructor. Altfel spus, o să vă povestesc în câteva cuvinte despre Tiberiu Eremie. Tiberiu Eremie s-a născut la data de 6 august 1875 în localitatea Purcăreni, comuna Tărlungeni, din apropiere de satul Zizin, cunoscut pentru izvoarele de apă minerală. Ca să aveți o imagine geografică, precizez că distanța până la Brașov este de numai 15 km. Mai trebuie spus că aici

Purcăreni, există o rezervație naturală de interes științific, geologic și paleontologic. În familia Dumitru și Suzana Eremia s-au născut 5 băieți și o fată. Primul dintre băieți, Tiberiu Eremie, a urmat liceul Andrei Șaguna din Brașov. O fotografie din vremea liceului îl înfățișează pe Tiberiu Eremie în uniforma liceului ortodox român, purtând eșarfa, citez, prefectul studenților, am încheiat citatul, care demonstra la vremea aceea că fusese cel mai bun elev al școlii în anul 1893. Părinții săi, Dumitru și Suzana Eremie, născută Trandaburu, erau agricultori, producători de cereale. Documentele menționează că în 1880, după ce Dumitru și Suzana Eremie au plecat de la Brașov și s-au stabilit în țară, în România, în localitatea Măxineni, acum în județul Brăila, apoi în Epureni, acum în județul Vaslui, au cumpărat mai multe hectare de pământ pentru a putea plăti studiile fiului lor, Tiberiu. Mai mult, din câștigul obținut, au construit o școală în comuna Epureni, au creat 4 posturi de învățători și au asigurat întreținerea la școală a mai multor copii din comună. Trebuie spus că de proiectarea și construirea școlii s-a ocupat Tiberiu Eremie, devenit între timp antreprenor. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele pentru oamenii din zilele noastre. Iar școala rurală din zilele noastre are nevoie de implicarea noastră. Dar să revenim la Tiberiu Eremie. În octombrie 1893 s-a înscris la școala politehnică din Zürich, Elveția, pe care a absolvit-o în martie 1897, ca șef de promoție, obținând diploma de inginer de poduri și șosele. La școala de la Brașov, apoi la școala din Zürich, a învățat carte, dar și-a format deprinderi precum punctualitatea, respectarea cuvântului dat, lucrul bine făcut și a termenelor asumate. După absolvirea facultății, deși a primit oferte generoase din partea companiilor din Elveția, unde făcuse stagii practice, el decide să revină în țară. Este important să vă reamintesc că se născuse în Transilvania, care, atunci, aparținea de Austro-Ungaria. Așadar, nu era cetățean român. Și totuși, vine în România, cere și obține cetățenia. Este angajat ca inginer asistent la Ministerul Lucrărilor Publice, Serviciul de Studii și Construcții, coordonat la vremea aceea de binecunoscutul profesor Elie Radu. Era anul 1899. Aici, la Ministerul Lucrărilor Publice, lucrează cu inginerul George Gogu Constantinescu, intrat în istorie pentru elaborarea modelului matematic adecvat pentru calcularea construcțiilor din beton armat. În 1906 devine antreprenor. Se asociază cu inginerul Costică Vasilescu. Dintre lucrările realizate în perioada de început, amintesc primul pod boltit din România, construit peste râul Bistrița, în localitatea Hangu. De asemenea, stația de captare a apei de la Ulm pentru alimentarea cu apă a orașului București sau captarea de la câmpul lui Bot pentru alimentarea orașului Ploiești. A construit câteva clădiri reprezentative care dăinuie și azi, printre care Palatul Cantacuzino, în care funcționează în prezent Muzeul George Enescu, Arcul de Triumf din București, Palatul Facultății de Drept, Mauzoleul de la Mărășești, Catedrala Încoronării Suveranilor României din Alba Iulia, Catedrala Bisericii Ortodoxe din Cluj, Catedrala din Timișoara, Biserica din Blaj. În 1907 se asociază cu inginerul Gheorghe Dima și cu inginerul George Gogu Constantinescu și înființează societatea Beton și Fier, cu care a construit mai multe poduri peste Siret,
Lajud, Răcăciuni, Rocna, Dolhasca, Brătești, peste Bistrița, la Borca, Oroznov, Costișa, Secu, Bihalnița, peste râurile Suceava, Jijia și Moldova. În perioada interbelică, adică 1920-1940, a realizat multe construcții destinate căilor ferate din România, printre care podurile peste Crișuri, care asigură legătura între Oradea și Arad. Trebuie menționat aici și podul de cale ferată peste Jiu, de la Filiaș, pe traseul Craiova-Turnu Severin. Pentru realizarea acestor edificii erau necesare materiale de construcții, așa că inginerul, antreprenorul Tiberiu Eremie, a înființat în parteneriat mai multe societăți tehnice pentru fabricarea acestora. A înființat societatea Dâmbovița din Fieni, specializată în fabricarea cimentului. Materia primă pentru fabricarea cimentului, calcarul și piatra, era transportată pe o cale ferată cu ecartament îngust de la Moroieni prin Pietroșița până la Fieni. Beneficiul obținut l-a reinvestit în alte întreprinderi, așa cum a fost fabrica de avioane IAR din Brașov. A ocupat funcția de președinte al Sindicatului Antreprenorilor de Lucrări Publice și Particulare. A fost un membru activ al mai multor asociații profesionale. Menționez Societatea Politehnică, înființată la data de 18 decembrie 1881, cu ocazia inaugurării căii ferate Buzău-Mărășești, care avea ca obiectiv, citez, să acționeze și să lupte pentru propășirea ingineriei din țara noastră. Am încheiat citatul. Tiberiu Eremie a devenit membru al acestei asociații profesionale încă din 1898, adică imediat după obținerea titlului de inginer. A făcut parte din comitetul director al Societății Politehnica și din comitetul de redacție al buletinului editat de această societate. A fost vicepreședinte al Asociației Generale a Inginerilor din România, AGIR, asociație înființată în 12 august 1918 la Iași, de către ofițerii ingineri trecuți în rezervă la sfârșitul Primului Război Mondial, cu scopul de a apăra titlul de inginer, de a susține interesele inginerilor antreprenori, de a susține învățământul tehnic superior. La adunarea de constituire, Tiberiu Eremie a fost ales vicepreședinte. Trebuie menționat că Asociația Generală a Inginerilor din România, AGIR, înființată în 1918, își desfășoară activitatea și în prezent, continuând promovarea valorilor inginerești. Mai trebuie spus că inginerul Tiberiu Eremie, antreprenorul Tiberiu Eremie, a construit clădiri și poduri, dar s-a gândit și la viitorul tinerilor din România, a tinerilor meseriași, a tinerilor studioși, a tinerilor ingineri. Argumentul meu se bazează pe faptul că Tiberiu Eremie a fost membru în Liga Culturală, care a asigurat afirmarea aspirațiilor românilor de pretutindeni, care a inițiat Universitatea Populară de la Vălenii de Munte, formă de educare a oamenilor funcțională și în zilele noastre. S-a scris din viață la data de 29 decembrie 1937 în București, la locuința sa din strada Știrbei Vodă, numărul 188, fiind înmormântat în cimitirul Belu. Avea 62 de ani. În necrologul citit de ilustrul inginer și profesor Dionisie Germani, publicat în Buletinul Societății Politehnica din România din ianuarie 1938, se menționează printre altele. Citez, regrete și în rândul antreprenorilor, cu toată concurența aprigă din acest domeniu, îl stimau, fiindcă Tiberiu Eremie s-a menținut totdeauna pe linia unei cinste pilduitoare și a unei scrupuloase corectitudini. Era
fire atât de cumpătată, încât se poate spune că n-a profitat deloc de viață, ci din contră, s-a dăruit mereu pe sine pentru prosperarea unor opere folositoare și pentru binele tuturor. El va rămâne un exemplu al spiritului de îndrăzneață, dar și corectă întreprindere, al pasiunii pentru înfăptuirile gingașe și utile și dovada peremptorie că în poporul român zac latente calități de rasă pe care el a știut să le evidențieze în mod atât de strălucit. Am încheiat citatul. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea prezentată azi, inginerul constructor Tiberiu Eremie, vă recomand să citiți cartea Tiberiu Eremie, un om de omenie, un demn exemplu de urmat, scrisă de istoricul Virgiliu Teodorescu, membru în comitetul de coordonare a Comisiei de Istoria Orașelor din cadrul Academiei Române și publicată la editura AGIR, Asociația Generală a Inginerilor din România, în anul 2013. Dacă aveți mai mult răgaz, într-o sâmbătă sau într-o duminică, mergeți până la Mănăstirea Gura Mutrului. Plecând din Craiova, o să treceți pe lângă podul de cale ferată peste râul Amaradia, de la Ișalnița. După circa 20 de kilometri, la granița dintre județele Dol și Mehedinți, o să treceți pe lângă podul de cale ferată peste râul Jiu. Gândiți-vă, pentru câteva clipe, la inginerul constructor de poduri, Tiberiu Eremie. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manuelea, vă urez toate cele bune!

0: vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Radio Sud. Lângă tine mereu.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
4: Centrul Comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
8: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
11: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street din 14 august la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine! Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotid și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Dragons. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Se cod portocalii de caniculă în mai mult de jumătate din țară. Astăzi meteorologii au actualizat avertizările, iar în acest moment avem parte de un val de căldură ce se amplifică și se extinde, anunță meteorologii. Codul portocaliu cuprinde acum Banatul, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei, iar restul țării, cu excepția Dobrogei, se află sub atenționare cod galben. Mâine toată ziua, codul portocaliu se va extinde în mai multe jumătate din țară, în Banat, în Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, în jumătatea de nord a Moldovei, dar și în sud-vestul Munteniei. În restul țării, cu excepția Dobrogei, va fi cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor atinge 40 de grade Celsius, iar noaptea care urmează va fi una tropicală, cu maxime de până la 25 de grade. Așadar, stați la umbră, hidratați-vă bine, nu uitați să mai porniți din când în când și AC-ul dacă aveți la serviciu, dar să nu fie o diferență foarte, foarte mare de temperatură. Medicii spun că nu este bine să fie o diferență mai mare de 10 grade Celsius. Acestea fiind zise, ne relaxăm cu muzică bună, ne răcorim cu piese noi și vechi, dar toate hituri. Alan Walker, ascultăm în continuare la Happy Hours, Joe Cocker, iar la 11 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică la Radio Sud, Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotid și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă spun direct un lucru care poate suna surprinzător. Plictiseala nu este o problemă, este un semnal. M-am plictisit. Este una dintre cele mai frecvente replici ale copiilor. Și de cele mai multe ori, reacția noastră este să intervenim rapid. Să oferim o activitate, să dăm o soluție, să rezolvăm momentul. Dar întrebarea este, chiar trebuie să rezolvăm și plictiseala copiilor? Ei bine, plictiseala este de fapt un spațiu de tranziție, un moment în care creierul copilului nu este stimulat din exterior și începe să caute stimulare din interior. Un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie subliniază importanța jocului liber și a timpului nestructurat pentru dezvoltarea copiilor, inclusiv pentru creativitate și autonomie. Mai mult, cercetările arată că persoanele care trec prin momente de plictiseală sunt mai creative în sarcinile ulterioare. De ce? Pentru că atunci când nu mai există un stimul extern, creierul începe să imagineze, să creeze și să exploreze. Așadar, plictiseala nu blochează copilul, ci îl pune în mișcare din interior. În cazul acesta, ne întrebăm cum gestionăm corect plictiseala? E bine, primul lucru, nu interveniți imediat. Când copilul spune m-am plictisit, nu răspundeți instant cu o soluție. Lăsați un mic spațiu. De multe ori, după câteva minute, copilul găsește singur ceea ce are de făcut. Și aici începe autonomia. Apoi, nu deveniți părintele organizator permanent. Dacă umple în fiecare moment al copilului cu activități, cu programe extrașcolare sau, mai rău, cu ecrane, copilul nu mai învață să-și creeze singur experiențe și devine dependent de un stimul extern permanent. Dar ce puteți face este să oferiți alternative, nu soluții complete. În loc de, hai să facem asta, poți spune, poți să alegi să te joci, să desenezi sau să mergem în parc. În felul acesta păstrați inițiativa la copil. Și nu în ultimul rând, acceptați plictiseala ca parte normală din viața copiilor. Nu trebuie eliminată, dar trebuie înțeleasă. Copilul nu suferă când se plictisește, ci învață să gestioneze lipsa stimulării externe. Așadar, plictiseala copiilor nu este un gol care trebuie umplut mereu, este un spațiu din care poate apărea ceva nou și bun. Nu trebuie să fim mereu acolo cu soluții. Sunt situații când cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copiii noștri este să facem un pas înapoi. Pentru că uneori dezvoltarea începe exact acolo unde noi alegem să nu intervenim. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sunt.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din Strasbourg.

0: echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Administrația Națională de Meteorologie a extins la 11 de la 8 anterior numărul județelor care se află până mâine dimineață la ora 10 sub o atenționare cod portocaliu de caniculă. Potrivit actualizărilor publicate în această dimineață, până mâine dimineață la ora 10 în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 35 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și, culmea, sud-vest. Chiar în județul Dolj, undeva, se va înregistra o temperatură de 39 de grade Celsius. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, local noaptea va fi una tropicală cu minime de până la 26 de grade Celsius. Județele marcate cu cod portocaliu sunt Telorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Hunedoara, Alba, Arad, Timiș, Bihor și Satu Mare. Totodată, restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, se află astăzi sub o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală. Avem în acest moment la Craiova 32 de grade Celsius. Meteorologii anunță o maximă termică de până la 37 de grade astăzi, cu o minimă nopții următoare bună, 20 de grade Celsius la Craiova. Mâine, mercurul din termometre va mai urca puțin până la 38 de grade, cerul va rămâne însorit. Vom avea parte de astfel de temperaturi până luni. De marți apar ploile și ușor, ușor temperatura începe să scadă, dar mai este până atunci. Stați la umbră, hidratați-vă și bucurați-vă de muzica bună la Happy Hours în continuare. Choosing Texas ascultăm imediat și Roxette, iar o nouă oră este deschisă de Ed Sheeran. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Miley Cyrus la Happy Hour, sunt Ronor la 12 și 11 minute cu End of the World, o piesă din 2025. Astă seară este o seară importantă, deoarece Universitatea Craiova și Ararat Armenia se întâlnesc în play-off-ul Europa League. Meciul se joacă de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, iar suporterii sunt, să zicem așa, mai activați decât în alte meciuri, deoarece își doresc foarte, foarte mult această reușită. Nicholas Walsh din Scoția va arbitra partida dintre Universitatea Craiova și Ararat Armenia din această seară. Deja calificată în faza ligii din UEFA Europa Conference League, supercampioana României Știința luptă pentru un loc în faza ligii din Europa League. Armenii sunt pe locul secund în clasament cu maximum de puncte după 3 etape, iar oltenii pleacă favoriți la calificare înaintea dublei cu șanse de 66% potrivit statisticienilor de la Football Meets Data. ProTV a achiziționat drepturile pentru această partidă, ce va putea fi văzută pe postul Pro Arena. Dacă nu ajungeți la stadion, ei bine, acolo va trebui să fiți în această seară de la ora 20, dacă doriți să vedeți partida dintre Universitatea Craiova și Ararat Armenia. Hai Știința! Toate mesajele voastre către echipa de fotbal a Craiovei se regăsesc pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Acolo sunt foarte multe mesaje de susținere îndreptate către Știința și ne bucură lucrurile acestea. Ne bucură faptul că sunt suporteri care au încredere în continuare în supercampioana României. Nu trebuie să uităm părțile foarte, foarte bune și marea bucurie pe care au făcut-o în campionatul trecut. Leonard Cohen, ascultăm în această oră la Happy Hours. V-am pregătit și Alejandro Sanz cu Shakira, Besame, iar spre final Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flight through today's hit music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterio angiografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

din învățământ pe perioadă determinată pentru anul școlar 2026-2027. Vor fi repartizați profesorii care au obținut note peste 7 la titularizare după ce Ministerul Educației a stabilit noi reguli pentru mobilitatea cadrelor didactice în contextul reorganizării școlilor și desființării anumitor posturi. Sunt aproximativ 17.000 de candidați care se pot titulariza pe cele 6.000 de posturi vacante, ceea ce înseamnă că numărul profesorilor care se pot titulariza este de aproape 3 ori mai mare decât cel al posturilor libere. În perioada 25-27 august se vor desfășura ședințele de repartizare pe locurile netitularizabile, adică pe perioada determinată pentru candidații cu note peste 5 obținute atât la inspecție cât și la proba scrisă. Tot în această perioadă vor fi repartizați și candidații cu note peste 7 obținute la titularizare în ultimii 6 ani, candidații cu medii cuprinse între 5 și 7 obținute la titularizare în ultimii 3 ani și aceia pe a doua specializare. 12 și 33 de minute în continuare la Happy Hours. V-am pregătit de pe mod, ascultăm și să

0: only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Alice Cooper pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem o atenționare cod portocaliu de caniculă valabilă în județul Dolj până mâine dimineață la ora 10. Meteorologii au actualizat avertizările, iar mai bine de jumătate de țară se află sub atenționare cod portocaliu astăzi de caniculă și disconfort termic accentuat. Valul de căldură se amplifică și se extinde potrivit meteorologilor, iar codul portocaliu cuprinde acum Banatul, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. Restul țării, cu excepția Dobrogei, este sub atenționare cod galben astăzi, iar mâine toată ziua codul portocaliu se extinde în mai mult de jumătate din țară, în Banat, în Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și în sud-vestul Munteniei. În restul țării, cu excepția Dobrogei, va fi atenționare cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor urca până la 40 de grade Celsius, iar noaptea care urmează va fi una tropicală cu maxime de până la 25 de grade la nivel național. La această oră în Craiova ne bucurăm de soare, da, ne bucurăm pentru că o să ne fie dor de el la iarnă. 33 de grade Celsius în termometre, minima nopții următoare acceptabilă 20 de grade, iar mercurul din termometre teoretic nu ar trebui să depășească astăzi 37 de grade Celsius la Craiova. Mâine va urca până la 38 de grade și vom avea în continuare atenționare cod portocaliu de caniculă. În aproximativ 5 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit John Paul Young, ascultăm și Olivia Dean cu Man I Need. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

pagina de Facebook a Filarmonicii Oltenia și descrierea este și interesantă. Cine a zis că vara se termină în august? În septembrie, cei de la Filarmonica Oltenia prelungesc vibe-ul de vacanță la Craiova Jazz Festival. Ediția 10 începe în cel mai fresh mod posibil. Sâmbătă, pe 12 septembrie, cu prima orchestră de jazz din România dedicată tinerilor muzicieni, sub bagheta fantasticei Simona Strungaru. Proiectul inițiat de un trompetist, Sebastian Burneci, aduce pe scenă noua generație de artiști gata să creeze atmosferă de festival. Sâmbătă de la ora 18 pe 12 septembrie, așadar vor fi două evenimente, unul după altul, la 19:30 cel de-al doilea cu Little Big Band, iar porția de energie vine chiar de la ei, de la Filarmonica Oltenia, cei de la Filarmonica, cei care ne invită să ne bucurăm de un septembrie

aprilie. Suntem la istoricul muzical al zilei și vă propun în continuare să notăm câteva dintre cele mai importante evenimente. În 1948 s-a născut muzicianul englez Robert Plant, compozitor și instrumentist englez, faimos pentru apartenența sa la grupul Led Zeppelin, al cărui vocalist a fost. Și și-a început cariera solo de succes imediat după destrămarea Led Zeppelin. A câștigat secțiunea albumul anului la premiile Grammy din 2027. Notăm în continuare anul 1966, atunci când la 20 august, aflați în ultimul lor turneu în America, cei patru Beatles erau nevoiți să anuleze concertul de pe stadionul din Cincinnati, inundat atunci de ploaie. Iar în 1979, Bob Dylan lansează Slow Train Coming, un album de cântece religioase, între care Gotta Serve Somebody, recompensat cu un premiu Grammy. Înceta din viață muzicianul francez Joe Dessan în 1980, într-o zi de 20 august, iar un an mai târziu Bruce Springsteen începe o serie de concerte speciale pentru veteranii de război care luptaseră în Vietnam. Trecem la anul 1990, atunci când Prince lansează albumul Graffiti Bridge, iar în 1992 s-a născut actrița și cântăreața americană Demi Lovato. În anul 2000, într-o zi de 20 august, Janet Jackson cucerea topul Billboard cu Doesn't Really Matter, iar în 2018 un Greatest Hits al trupei Eagles detrona discul Thriller al lui Michael Jackson în clasamentul celor mai vândute al lume din toate timpurile, asta în Statele Unite ale Americii. Camila Cabello era marea câștigătoare a Gallup MTV Video Music Awards, se întâmpla în 2018, și acest lucru încheie istoricul muzical al zilei de 20 august, însă nu înainte de a asculta pe Camila Cabello, Havana, în continuare la Happy Hours.

0: Plusului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Insidious, Out of the Further. Nu rata un nou capitol terifiant din celebra franciză horror Insidious, Out of the Further, din 21 august la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

semnat noul contract de activitate și performanță al CFR pentru următorii 5 ani. Documentul este vital pentru a evita blocarea salariilor angajaților din infrastructură, într-un moment în care sindicatele avertizează că CFR Călător circulă deja pe datorie. Aceasta este știrea orei la Radio Sud. 13 și 51 de minute. Ne aflăm sub atenționare cod portocaliu de caniculă până mâine dimineață la ora 10. Această atenționare vizează și județul Dolj, iar meteorologii anunță temperaturi foarte ridicate și pe parcursul următoarelor zile. 37 de grade Celsius este maxima anunțată pentru Craiova astăzi, 20 de grade minima nopții următoare, iar mâine vom avea 38 de grade la Craiova și din nou cod de portocaliu de caniculă. Avem 34 de grade la această oră. Weekendul va fi incendiar, 36 de grade sâmbătă și duminică și cer însorit, bineînțeles. Temperaturile vor înregistra o scădere de luni, dar ușor, ușor și foarte ușor. Rămâne de văzut și de simțit. În aproximativ 8 minute intră în ultima oră de Happy Hours de astăzi la Radio Sud. Până la fix Coldplay, ascultăm și o piesă semnată Katy Perry, Lifetimes.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Aș doresc și fanii Universității Craiova ca știința să facă o seară memorabilă pe stadionul Ion Oblemenco astăzi de la ora 20, atunci când joacă împotriva celor de la Ararat Armenia în meciul tur din play-off-ul celei de-a doua întreceri europene. Partida de fotbal este cu începere de la ora 20, așa cum spuneam, pe Ion Oblemenco, iar bănia este în fierbere înaintea meciului tur dintre

Armenia. Meteorologii au anunțat și ei cod de caniculă cu temperaturi spre 40 de grade Celsius, iar antrenorul Filipe Coelho îndeamnă la calm și precauție. Speră ca publicul să fie unul numeros. Fanii încă își pot procura bilete pentru meciul din această seară. Oficialii albaștrilor, mizând pe suportul a peste 20.000

drepturile de transmisiune și postul Pro Arena va fi cel care va difuza partida din această seară de la ora 20. 14 și 8 minute, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care v-am pregătit Empire of the Sun, ascultăm imediat și The Killers, iar spre final Pretenders, Don't Get Me Wrong. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală pentru rubrica Părinți pe Frecvență.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Insidious, Out of the Further. Nu rata un nou capitol terifiant din celebra franciză horror Insidious, Out of the Further, din 21 august la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: rezervațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă spun direct un lucru care poate suna surprinzător. Plictiseala nu este o problemă, este un semnal. M-am plictisit. Este una dintre cele mai frecvente replici ale copiilor. Și de cele mai multe ori, reacția noastră este să intervenim rapid. Să oferim o activitate, să dăm o soluție, să rezolvăm momentul. Dar întrebarea este, chiar trebuie să rezolvăm și plictiseala copiilor? Ei bine, plictiseala este de fapt un spațiu de tranziție, un moment în care creierul copilului nu este stimulat din exterior și începe să caute stimulare din interior. Un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie subliniază importanța jocului liber și a timpului nestructurat pentru dezvoltarea copiilor, inclusiv pentru creativitate și autonomie. Mai mult, cercetările arată că persoanele care trec prin momente de plictiseală sunt mai creative în sarcinile ulterioare. De ce? Pentru că atunci când nu mai există un stimul extern, creierul începe să imagineze, să creeze și să exploreze. Așadar, plictiseala nu blochează copilul, ci îl pune în mișcare din interior. În cazul acesta, ne întrebăm cum gestionăm corect plictiseala? E bine, primul lucru, nu interveniți imediat. Când copilul spune m-am plictisit, nu răspundeți instant cu o soluție. Lăsați un mic spațiu. De multe ori, după câteva minute, copilul găsește singur ceea ce are de făcut. Și aici începe autonomia. Apoi, nu deveniți părintele organizator permanent. Dacă umple în fiecare moment al copilului cu activități, cu programe extrașcolare sau, mai rău, cu ecrane, copilul nu mai învață să-și creeze singur experiențe și devine dependent de un stimul extern permanent. Dar ce puteți face este să oferiți alternative, nu soluții complete. În loc de, hai să facem asta, poți spune, poți alegi să te joci, să desenezi sau să mergem în parc. În felul acesta păstrați inițiativa la copil. Și nu în ultimul rând, acceptați plictiseala ca parte normală din viața copiilor. Nu trebuie eliminată, dar trebuie înțeleasă. Copilul nu suferă când se plictisește, ci învață să gestioneze lipsa stimulării externe. Așadar, plictiseala copiilor nu este un gol care trebuie umplut mereu, este un spațiu din care poate apărea ceva nou și bun. Nu trebuie să fim mereu acolo cu soluții. Sunt situații când cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copiii noștri este să facem un pas înapoi. Pentru că uneori dezvoltarea începe exact acolo unde noi alegem să nu intervenim. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoom.

0: only on Radio South. Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor: asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio

marelui meci ce se va juca în această seară pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, dintre Universitatea Craiova și Ararat Armenia. Meteorologii au anunțat acest cod și temperaturi de până la 40 de grade Celsius, iar cei de la statistici arată că peste 20.000 de fani vor fi pe stadion în această seară. Oficialii albaștrilor au mizat pe suportul acestor fani. Partida dintre Universitatea Craiova și Ararat Armenia se joacă de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie. Este un meci foarte important pentru Universitatea Craiova.

astfel de temperaturi. 36 de grade Celsius avem în acest moment la Craiova. Meteorologii anunță o minimă nopții următoare undeva la 20 de grade, iar mâine vom avea 38 de grade Celsius. În continuare, atenționare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Sper să fie bine, să ne reauzim mâine cu vești foarte bune și cu o victorie pentru Universitatea Craiova în această seară. Sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Numai bine! This is Radio South 7444.

0: only on Radio South.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul pe perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio Radio Show.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Și lângă tine, mereu.
2: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Live on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern.

0: rezervațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: știi că deja m-am sugurat pe dinții, m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Cizmulițele magice ale Elizei, de Amy Sparks. Era o zi cam ploioasă și mohorâtă, iar Eliza era fără chef și plictisită, până când ușa s-a deschis. Ta-ra-ta-ta! Era mătușa Flori, cu tot cu pălăria sa. M-am programat la dentist, a zis mama. Plec îndată, dar tu rămâi acasă cu Flori, mătușa ta minunată. Mătușica șugubăță-i zâmbi. Eliza, nu te vei plictisi. Ți-am adus cele mai fantabuloase cizmulițe. Oh, mersi, tanti Flori, a zis Eliza încântată. Ce bine, uite, ploaia s-a oprit dintr-o dată. Atunci hai la joacă prin bălți, a strigat tanti Flori. Să vezi ce o să te amuzi, iar cu cizmele nu o să te uzi. Eliza a zărit o baltă minunată, dar când în ea a sărit, o creatură ciudată a țâșnit. Plosc, flasc, floșc! Wow! Cizmele mele sunt magice, a zis Eliza încântată. Creatura s-a înclinat adânc și a grăit către fată. Sunt zglobiuț mintituț, hazliu și sprintenuț. Am ieșit din băltoaca mea, cu tine să mă joc aș vrea. Să fugim, să chicotim, să sărim peste băltoace, să jucăm și șotronul. Asta e ce-mi place. Să chiuim, să zburăm spre cer ca o rachetă, a strigat zglobiuț sărind în coș pe bicicletă. Dar, după o vreme, Eliza s-a așezat. Oh, tare am obosit, a spus ea cu un oftat. Tu de atâta joacă, nu te-ai săturat? Astea-s prostii. Ce-ți veni? Zglobiuț a zis deodată. N-avem timp de pierdut, stai în cap și o să-ți treacă. Eliza atunci s-a gândit la ceva. Haide în casă la o gustărică. Pe zglobiuț aceasta l-a încânta. O tratație gustoșică. S-a năpustit înăuntru, trântind ușa de perete și a golit frigiderul în bucătărie pe îndelete. Hai să jonglăm cu gemul, iar jeleul să-l terminăm. Vino, Eliza, să ne giftuim și să ne îndopăm. N-ai vrea, a spus ea. Un pic să dereticăm? Dar zglobiuț nici n-a vrut să audă. De ce? Doar e timp destul după. Mai bine să ne jucăm. Hai toată casa să o răscolim. Pe pat hop-țop noi să sărim. Hai de acum să ne bălăcim. În fel și chip să ne prostim. Atunci mătușa Flori strigă. La telefon era mama ta. A sunat să spună că mai e puțin și ajunge și ea. Vine deja? Dar uite cum e casa, a țipat Eliza. Of, nu te mai ruja atâta și dezbracă rochia. Amândoi am întors casa mea complet pe dos, dar numai eu voi suferi. Nu-i corect, nici frumos, zglobiuț a roșit. Din vârful cozii până la lăbuțe, îmi pare rău de tot pentru neplăcerile produse. Eliza s-a îmbunat când zglobiuț a îngenunchiat, dar avea nevoie de un plan. Îi trebuia imediat. Știu eu, a spus Eliza. Ascultă-mă și nu crăgni. Dacă lucrăm amândoi, cât de repede vom isprăvi? Cât ai clipi? Din palme zglobiuț a bătut. Cât ai zice pește, curățenie au făcut. Cizmele magice aripi Elizei i-au dat și îndată cei doi casa au dereticat. Apoi s-au întrecut până la balta din grădină. Ce frumos ne-am jucat, i-a zis Eliza Calină. Ce zi fantastivă, extraordinară, a spus prietenul ei zăpăcit. Dar acum plec la Nani, e timpul de dormit. S-au luat de mâini și au sărit cu un fantastic plosc. Iar zglobiuța a dispărut ca și cum nu ar fi fost. Atunci a venit mama la braț cu tanti Flori. Ce cizme drăguțe, vrei în casă să intri? Nu vreau, a spus Eliza. Mai bine aici aș sta toată ziua m-aș juca în bălțile din grădina mea. Acum plec. alte aventuri zgubilitice și fantastice.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă prezint câteva detalii din activitatea inginerului Aurel Persu, inventatorul automobilului cu formă aerodinamică. Unii dintre noi ne mai amintim că în 1977 s-a înființat la Craiova fabrica de automobile Wolseed, o companie mixtă româno-franceză. În conjunctura acelor ani, compania Citroen decide să construiască la Craiova, în Oltenia, o fabrică în care să se producă modelul Wolseed, adică Oltenia Citroen. Fabricația a început în 1979. Deși pentru mulți dintre noi autoturismul Dacia sau Dacia Renault este bine cunoscut, puțin știu că fundația acestei fabrici a fost turnată în anul 1943 la Colibaș, fiind destinată fabricării motoarelor pentru avioanele IAR de la Brașov. Primul autoturism Dacia 1100 a ieșit pe poarta fabricii la data de 3 august 1968. Era, de fapt, un model Renault. Cele două tipuri de autoturisme fabricate în România aveau la bază licențe, brevete ale unor companii din afara României. Și totuși, cercetări și realizări din acest domeniu au fost și în România, unde, după primul război mondial, a fost conceput un automobil cu o formă aerodinamică de către inginerul Aurel Persu. Aurel Persu s-a născut la data de 26 decembrie 1890 în București, într-o familie de intelectuali. Tatăl său, Ion Persu, lucra la Ministerul de Finanțe. A copilărit în casa construită de tatăl său în anul 1890.

Aurel Persu. A absolvit clasele primare la școala care funcționa sub îndrumarea bisericii Izvorul Tămăduirii din București, apoi liceul Gheorghe Lazar și Mihai Viteazul. În 1909 s-a înscris la școala regală de studii tehnice superioare din Charlottenburg, Berlin, pe care a absolvit-o în 1913 ca șef de promoție. Încă din liceu a luat lecții de violoncel, pe care le-a continuat la Viena și la Berlin. Mai mult, din 1957 a făcut parte din Orchestra Inginerilor din România. Trebuie să menționez, stimați ascultători, că Orchestra Inginerilor funcționează și în prezent, în cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România, AGIR. După obținerea diplomei de inginer, se întoarce în țară pentru satisfacerea stagiului militar, obține gradul de ofițer, fiind apoi mobilizat în Primul Război Mondial. A fost repartizat la regimentul de tracțiune automobilă, luptând până la sfârșitul războiului. Din 1924 a funcționat la Școala Politehnică din București, actuala Universitate Politehnică, unde a predat cursul de tehnică automobilelor, disciplină nou introdusă, dar și alte discipline complementare, cum ar fi motoare hidraulice și termice. Aici, la Școala Politehnică, a început cercetări privind aerodinamica automobilelor. Spirit iscoditor, a constatat că la construirea automobilelor se iau în calcul multe aspecte, inclusiv cele estetice, dar nu se ține seama de rezistența aerodinamică pe care acesta o opune în timpul mersului, atât la viteze mici, cât și la viteze mari. Așa cum se întâmplă în cazul multor inventatori, Aurel Persu a analizat soluțiile pe care le aplică natura din jurul nostru. Vă reamintesc, stimați ascultători, că inventarea hidroavioanelor a plecat de la observarea pescărușilor, păsări care pot ateriza atât pe pământ cât și pe apă. De asemenea, sistemul Velcro pentru încălțăminte a fost inventat plecând de la observația că scaieții se prind ușor de blana animalelor sau de hainele oamenilor. Scaieții au 10 de cârlige care se prind ușor de buclele hainelor sau părul animalelor. Ei bine, inginerul Aurel Persu a observat forma unei picături de apă în cădere și a adaptat această formă pentru caroseria automobilului. A observat, de asemenea, că și dirijabilele, adică primele aparate pentru zborul în aer, au o formă bombată în partea din față și mai ascuțită în partea din spate. Iată cum descria Aurel Persu forma unui automobil, care să opună o rezistență aerodinamică minimă când circulă pe șosea. Citez. Prin așezarea frontală a persoanelor se utilizează rațional și cavitatea formată în fața axei anterioare, unde își pot întinde picioarele călătorii dinainte, în timp ce mai toată greutatea lor se transmite prin scaune înapoi, contribuind favorabil la mărirea adeziunii roților posterioare, de obicei motrice. Constatăm că nu există decât o singură soluție în construcția automobilelor viitoare. Automobilul, afectând forma corpului cu rezistență aerodinamică minimă, care poartă persoanele în partea spațioasă dinainte a trăsurii, iar instalația motrice în partea subțiată dinapoi și care are cele patru roți cuprinse, incluse în caroserie, distanța între roțile din față, directoare, fiind mai mare ca între roțile din spate, ceea ce permite suprimarea diferențialului. Am încheiat citatul. Soluția a fost brevetată în 1924, la început în Germania, apoi în Statele Unite ale Americii și în alte țări din Europa, inclusiv în România. Cercetător cu vocație, Aurel Persu a realizat un prototip. Mai corect aș putea spune că a realizat un model experimental.

căsătorit în Germania, apoi a venit cu el în România. A rulat cu acest model circa 150.000 de kilometri și, în felul acesta, a verificat soluțiile propuse. Apoi a descris în detaliu rezultatele obținute și a tras concluziile necesare. Dintre revendicările din brevet trebuie menționată includerea celor patru roți în interiorul liniei aerodinamice, care se păstrează și la modelele de azi. O parte dintre aceste rezultate, inclusiv cele obținute în tunelul aerodinamic al Școlii Politehnice din București, au fost prezentate în 1936 la Academia Română, unde a susținut o conferință cu tema Automobilul aerodinamic corect. A publicat mai multe articole, a brevetat diverse soluții tehnice, a scris cărți. Menționez articolul Observații tehnice pentru clasificarea avioanelor în concursuri, publicat în revista România Aeriană din 1928, dar și brevetul românesc numărul 20.933, pompă combinată, acționând indirect fluidul ce trebuie pompat cu ajutorul unui lichid intermediar, publicat în 2 iulie 1932. Menționez, stimați ascultători, că modelul automobilului conceput și construit de către inginerul Aurel Persu se află expus la Muzeul Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida din București. Aurel Persu și-a continuat activitatea de inginer. Între 1930 și 1950 a fost consilier tehnic la CFR. Timp de 2 ani, între 1938 și 1940, a lucrat și la întreprinderea aeronautică română din Brașov, cunoscută sub acronimul IARE, pe care a condus-o în calitate de director. A continuat și activitatea didactică, iar în 1944 era profesor universitar și șef de catedră la Facultatea de Electromecanică a Școlii Politehnice din București. Schimbarea regimului politic din 1944 are efecte și în viața lui Aurel Persu, care este obligat să părăsească Politehnica. Timp de 10 ani își câștigă existența ca violoncelist în orchestra simfonică a cinematografiei. S-a stins din viață în data de 5 mai 1977 și este înmormântat în cimitirul Belu din București. Interesant de menționat că Aurel Persu a redactat un testament științific care conține, printre altele, câteva definiții. Legea energiei, legea impulsului. Ultima definiție, legea elanului, se încheie cu următoarea afirmație. Citez. Elanul forței acceleratoare se transformă în elanul forței de inerție și invers. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a consolida cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. În acest context menționez că în zilele de 8-9 mai 2003, catedra unde a lucrat Aurel Persu, respectiv Catedra de Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Politehnica din București, a organizat o conferință în care a fost prezentată lucrarea Aurel Persu, inventator al automobilului aerodinamic, la care a fost invitat și fiul inventatorului, inginerul Nicolae Persu. De asemenea, în data de 21 aprilie 2005, Academia de Științe Tehnice din România, în care funcționează secția Ingineria Transporturilor, i-a acordat lui Aurel Persu titlul de membru de onoare post-mortem. De asemenea, menționez că Liceul Tehnologic din Târgu Mureș, școală cu tradiție de peste 60 de ani, are, din anul 2000, patronimul Aurel Persu. Merită spus că și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, OSIM București, a organizat în 25 noiembrie 2015 simpozionul Contribuții
ale lui Guu Constantinescu și ale lui Aurel Persu în inventica românească. Prin aceste ultime informații am vrut, stimați ascultători, să demonstrez că românii au cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. Datoria noastră a celor de azi este să o consolidăm, iar în acest scop vă sugerez ca, într-o zi de lucru, să mergeți la Biblioteca Universității din Craiova și să răsfoiți cartea Aurel Persu, inventator al automobilului aerodinamic, publicată în 1996 la Editura Tehnică din București. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Pendeloare.
1: Cizmulițele magice ale Elizei, de Amy Sparks. Era o zi cam ploioasă și mohorâtă, iar Eliza era fără chef și plictisită, până când ușa s-a deschis. Ta-ra-ta-ta! Era mătușa Flori, cu tot cu pălăria sa. M-am programat la dentist, a zis mama. Plec îndată, dar tu rămâi acasă cu Flori, mătușa ta minunată. Mătușica șugubăță-i zâmbi. Eliza, nu te vei plictisi. Ți-am adus cele mai fantabuloase cizmulițe. Oh, mersi, tanti Flori, a zis Eliza încântată. Ce bine, uite, ploaia s-a oprit dintr-o dată. Atunci hai la joacă prin bălți, a strigat tanti Flori. Să vezi ce o să te amuzi, iar cu cizmele nu o să te uzi. Eliza a zărit o baltă minunată, dar când în ea a sărit, o creatură ciudată a țâșnit. Plosc, flasc, flosc! Wow! Cizmele mele sunt magice, a zis Eliza încântată. Creatura s-a înclinat adânc și a grăit către fată. Sunt zglobiuț mintituț, hazliu și sprintenuț. Am ieșit din băltoaca mea, cu tine să mă joc aș vrea. Să fugim, să chicotim, să sărim peste băltoace, să jucăm și șotronul. Asta e ce-mi place. Să chiuim, să zburăm spre cer ca o rachetă, a strigat zglobiuț sărind în coș pe bicicletă. Dar, după o vreme, Eliza s-a așezat. Oh, tare am obosit, a spus ea cu un oftat. Tu de atâta joacă, nu te-ai săturat? Astea-s prostii. Ce-ți veni? Zglobiuț a zis deodată. N-avem timp de pierdut. Stai în cap și o să-ți treacă. Eliza atunci s-a gândit la ceva. Haide în casă la o gustărică. Pe zglobiuț aceasta l-a încânta. O tratație gustoșică. S-a năpustit înăuntru, trântind ușa de perete și a golit frigiderul în bucătărie pe îndelete. Hai să jonglăm cu gemul, iar jeleul să-l terminăm. Vino, Eliza, să ne giftuim și să ne îndopăm. N-ai vrea, a spus ea. Un pic să dereticăm? Dar zglobiuț nici n-a vrut să audă. De ce? Doar e timp destul după. Mai bine să ne jucăm. Hai toată casa să o răscolim. Pe pat hop-țop noi să sărim. Hai de acum să ne bălăcim. În fel și chip să ne prostim. Atunci mătușa Flori strigă. La telefon era mama ta. A sunat să spună că mai e puțin și ajunge și ea. Vine deja? Dar uite cum e casa, a țipat Eliza. Of, nu te mai ruja atât.

0: Atâta îi zice pește, curățenie, au făcut. Cizmele magice, aripi Elizei au dat și îndată cei doi ca s-au dereticat. Apoi s-au întrecut până la balta din grădină. Ce frumos ne-am jucat, i-a zis Eliza Calină. Ce zi fantastivă, distraordinară, a spus prietenul ei zăpăcit. Dar acum plec la Nani, e timpul de dormit. S-au luat de mâini și au sărit cu un fantastic plosc. Iar zglobiuța a dispărut ca și cum nu ar fi fost. Atunci a venit mama la braț cu tanti Florii. Ce cizme drăguțe, vrei în casă să intri? Nu vreau, a spus Eliza. Mai bine aici aș sta, toată ziua m-aș juca în bălțile din grădina mea. Acum plec în alte aventuri zgubilitice și fantabuloase cu cizmulițele mele magice.
1: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio Sud.